0: передачі FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Передачу ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Все норм. Живи. Скоро буду вдома.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
2: Топ-трек на Жедачів FM.

7 година. Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Вірою на Жидатів ФМ. Духовне слово декана Жидатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму серця свого. Сьогоднішнє святе Євангеліє недільне розповідає нам про одного царя і двох його слуг-боржників. Проживаючи між людьми, маємо з ними різні порахунки та спірні справи, з яких часто виникають непорозуміння, що переростають у ненависть та гнів. Тому можемо сказати, що ніхто з нас не є звільнений від обов'язку прощати ближнім кривди і провини, якими ближні провинились проти нас, так само, як і ми, проти інших. Ми знаємо, що повний звіт з нашого життя будемо давати перед царем нашим Богом аж у хвилі смерті на Божому суді. Однак Бог, щоб показати свою найвищу владу і силу над нами, покликує нас ще за життя перед свій суд, а способи до цього є різні – через святу сповідь, проповіді, через сумління або своєю ласкою порушує серця до застанови над собою, а навіть через різні нещастя, клопоти чи хвороби. Господь бажає, щоб ми застановились і подумали, що ми винні Богові. А скільки ми винні Богові? Ми Богові винні безконечно більше, ніж могли би коли-небудь віддати. Порахуймо лише всі ці ласки, які ми у своєму житті від Нього отримали. Долучимо до цього ще всі гріхи, якими образили Бога. То з цього вийде така велика сума, яку, можливо, ніколи не зможемо виплатити. Які великі ці добродійства, які людина отримала від Бога. Знаючи свій власний борг і страшний вирок на нас, чуючи голос, що закликає до покаяння, рятуймося, поки маємо час. Щиро відкриймо наше серце перед Богом. Признаймося до всіх наших провин, не виправдовуючись. Робімо це зі щирим жалем, з болем у душі, з правдивим смутком, що ми відважились марнувати цей дар Божий і уживати його на образу Бога. Обіцяємо поправитися і до давніх гріхів більше не повертатися, коли з таким жалем і упокоренням приступаємо до святої сповіді, будьмо певні, що Цар Небесний відпустить нам усі гріхи, весь наш борг. Бог не хоче смерті грішника, але бажає, що грішник навернувся і жив. Як часто буває, що в день, коли ми отримали найбільше ласк від Бога, не даруємо найменшої провини нашому ближньому. Ісус Христос закінчує свою притчу важливим нагадуванням і пересторогою. Отак і Отець мій Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму серця свого. Як маємо прощати ближнім провини, про це нас докладно навчає Святе Письмо як Старого, так і Нового Завіту. Ось погляньмо на єгипетського Йосифа, кому брати заподіяли велику кривду. З ненависті найперше кинули його до глибокої криниці, де він мав загинути. Відтак продали його в неволю в далекі краї. Та Господь Бог розпорядився по-іншому. З невільника стався згодом Йосиф найвищим урядником в Єгипті. Прийшов час, і ці самі брати, які колись продали його, приїхали до нього з проханням купити зерна, бо загинуть з голоду. Не один із сьогоднішніх людей був би жорстоко розправився з ними. Та Йосиф, хоч і проживав у Старому Завіті, де панувало правило помсти, не помстився на братах. Він не тільки простив їхні провини, а ще й наділив їх зерном, не беручи за це грошей. Отже, поступив зовсім по-християнському. Подібно поступив і цар Давид зі своїми противниками, коли проти нього повстав його власний син Авесалон. Часів течі цар Давид отримав зневаги від злих людей. Якийсь Семей проклинав його і обкидав камінням. Дружинники Давида хотіли смертю покарати Семея, та благородний Давид не дозволив їм цього робити. Та без порівняння, кращим прикладом і наукою, яку маємо прощати нашим ближнім провини, є сам Божественний Спаситель. А навіть будучи прибитим до Христа людською злобою, молився Божественний Спаситель за тих, що його розпинали. Отче, відпусти їм, не знають, бо що роблять. Радо, від щирого серця прощаємо за прикладом Спасителя провини своїм ближнім, щоб і нам простив наш Небесний Отець всі наші провини, можливо, далеко більші, які ми щоденно поповнюємо перед Ним, щоб колись з Його рук отримати вічну нагороду у Його Небесному Царстві. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо. ДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії», де ви можете почути та познайомитись з найрізноманітнішими прикладами сучасної української музики. А вона багатогранна, різноманітна, яскрава, колоритна, з гумором і охоплює безліч напрямків та стилів. І може задовільнити будь-який смак.
0: Гід на обрії.
1: Знайомтеся із черговим прикладом музичної родзинки. Ілля Літай, «Додому, додому».

0: Ілля Літай, «Додому-додому». Це була програма «Гід на обрії», а мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гід. Гід на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Вірою нажидатів ФМ. Духовне слово декана Жидатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму серця свого. Сьогоднішнє святе Євангеліє недільне розповідає нам про одного царя і двох його слуг-боржників. Проживаючи між людьми, маємо з ними різні порахунки та спірні справи, з яких часто виникають непорозуміння, що переростають у ненависть та гнів. Тому можемо сказати, що ніхто з нас не є звільнений від обов'язку прощати ближнім кривди і провини, якими ближні провинились проти нас, так само, як і ми, проти інших. Ми знаємо, що повний звіт з нашого життя будемо давати перед царем нашим Богом аж у хвилі смерті на Божому суді. Однак Бог, щоб показати свою найвищу владу і силу над нами, покликує нас ще за життя перед свій суд, а способи до цього є різні – через святу сповідь, проповіді, через сумління або своєю ласкою порушує серця до застанови над собою, а навіть через різні нещастя, клопоти чи хвороби. Господь бажає, щоб ми застановились і подумали, що ми винні Богові. А скільки ми винні Богові? Ми Богові винні безконечно більше, ніж могли би коли-небудь віддати. Порахуймо лише всі ці ласки, які ми у своєму житті від Нього отримали. Долучимо до цього ще всі гріхи, якими образили Бога. То з цього вийде така велика сума, яку, можливо, ніколи не зможемо виплатити. Які великі ці добродійства, які людина отримала від Бога. Знаючи свій власний борг і страшний вирок на нас, чуючи голос, що закликає до покаяння, рятуймося, поки маємо час. Щиро відкриймо наше серце перед Богом. Признаймося до всіх наших провин, не виправдовуючись. Робімо це зі щирим жалем, з болем у душі, з правдивим смутком, що ми відважились марнувати цей дар Божий і уживати його на образу Бога. Обіцяємо поправитися і до давніх гріхів більше не повертатися, коли з таким жалем і упокоренням приступаємо до святої сповіді, будьмо певні, що Цар Небесний відпустить нам усі гріхи, весь наш борг. Бог не хоче смерті грішника, але бажає, щоб грішник навернувся і жив. Як часто буває, що в день, коли ми отримали найбільше ласк від Бога, не даруємо найменшої провини нашому ближньому. Ісус Христос закінчує свою притчу важливим нагадуванням і пересторогою. Отак і Отець мій Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму серця свого. Як маємо прощати ближнім провини? Про це нас докладно навчає Святе Письмо як Старого, так і Нового Завіту. Ось погляньмо на єгипетського Йосифа, кому брати заподіяли велику кривду. З ненависті найперше кинули його до глибокої криниці, де він мав загинути. Відтак продали його в неволю в далекі краї. Та Господь Бог розпорядився по-іншому. З невільника стався згодом Йосиф найвищим урядником в Єгипті. Прийшов час, і ті самі брати, які колись продали його, приїхали до нього з проханням купити зерна, бо загинуть з голоду. Не один із сьогоднішніх людей був би жорстоко розправився з ними. Та Йосиф, хоч і проживав у старому завіті, де панувало правило помсти, не помстився на братах. Він не тільки простив їхні провини, а ще й наділив їх зерном, не беручи за це грошей. Отже, поступив зовсім по-християнському. Подібно поступив і цар Давид зі своїми противниками, коли проти нього повстав його власний син Авесалон. Часів течі цар Давид отримав зневаги від злих людей. Якийсь Семей проклинав його і обкидав камінням. Дружинники Давида хотіли смертю покарати Семея, та благородний Давид не дозволив їм цього робити. Та без порівняння, кращим прикладом і наукою, яку маємо прощати нашим ближнім провини, є сам Божественний Спаситель. А навіть будучи прибитим до Христа людською злобою, молився Божественний Спаситель за тих, що його розпинали. Отче, відпусти їм, не знають, бо що роблять. Радо, від щирого серця прощаємо за прикладом Спасителя провини своїм ближнім, щоб і нам простив наш Небесний Отець всі наші провини, можливо, далеко більші, які ми щоденно поповнюємо перед ним, щоб колись з його рук отримати вічну нагороду у його небесному царстві. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Небо на двох, сонце одне. Скажи мені, що любиш мене. Я буду вітром, а ти будеш морем. І ми з тобою завжди будемо двоє. Завжди будемо двоє.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

А що буде далі? Далі побачим. Мій жидачів тут не радіє, тільки ледачі. Так в цього міста великі задачі. А що буде далі? Далі побачим.

0: Я вчився в політесі, але жоден філолог не знайшов поправу у мені нічого.
1: Так би навалив, але я втомлений. Мені вже тут всі ваші проблеми, за якими місто розумом топимо. Зажидачів, напевно, так би навалив, але я втомлений. Мені вже отут всі

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Давай візьмем стару гітару, давно забутий маракас, зіграємо знайомі.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує Хіт на обрії.
1: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, і як завжди у Живорі Хіт на обрії. Програма, яка є вказівником для кожного, кому не байдуже до сучасної української поп-музики. Хто бажає бути в актуальних трендах, хто хотів би знати, яка нова пісня ось-ось засяє на музичному небосхилі України.
0: Хіт на обрії.
1: Цього разу такою зірочкою є «Щастя та весна».
2: Людині для щастя потрібно так мало, щоб сонце ранкове над містом ставало.

Весна – щастя. Прості людські радощі і утворюють справжнє щастя. Ми повинні пам'ятати, що життя крихке і швидкоплинне. Тому не забуваємо цінувати близьких і рідних. Кожну мить, яку дарує нам доля. Посміхаємось, підтримуємо один одного, бо ми того варті. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Бувайте!

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, поза як воля твоя, будь ласка, дякую.

Передача в ФМ. Своє радіо. I just wanna be.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.
2: Небо було свідком подібні злеть. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Своїх мрій напролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Вірою на Жидатів ФМ. Духовне слово декана Жидатівського парха храму Святого Воскресіння Господнього отця Мітрата Василя Юрєва.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму серця свого. Сьогоднішнє святе Євангеліє недільне розповідає нам про одного царя і двох його слуг-боржників. Проживаючи між людьми, маємо з ними різні порахунки та спірні справи, з яких часто виникають непорозуміння, що переростають у ненависть та гнів. Тому можемо сказати, що ніхто з нас не є звільнений від обов'язку прощати ближнім кривди і провини, якими ближні провинились проти нас, так само, як і ми, проти інших. Ми знаємо, що повний звіт з нашого життя будемо давати перед царем нашим Богом аж у хвилі смерті на Божому суді. Однак Бог, щоб показати свою найвищу владу і силу над нами, покликує нас ще за життя перед свій суд, а способи до цього є різні – через святу сповідь, проповіді, через сумління або своєю ласкою порушує серця до застанови над собою, а навіть через різні нещастя, клопоти чи хвороби. Господь бажає, щоб ми застановились і подумали, що ми винні Богові. А скільки ми винні Богові? Ми Богові винні безконечно більше, ніж могли би коли-небудь віддати. Порахуймо лише всі ці ласки, які ми у своєму житті від Нього отримали. Долучимо до цього ще всі гріхи, якими образили Бога. То з цього вийде така велика сума, яку, можливо, ніколи не зможемо виплатити. Які великі ці добродійства, які людина отримала від Бога. Знаючи свій власний борг і страшний вирок на нас, чуючи голос, що закликає до покаяння, рятуймося, поки маємо час. Щиро відкриймо наше серце перед Богом. Признаймося до всіх наших провин, не виправдовуючись. Робімо це зі щирим жалем, з болем у душі, з правдивим смутком, що ми відважились марнувати цей дар Божий і уживати його на образу Бога. Обіцяємо поправитися і до давніх гріхів більше не повертатися, коли з таким жалем і упокоренням приступаємо до святої сповіді, будьмо певні, що Цар Небесний відпустить нам усі гріхи, весь наш борг. Бог не хоче смерті грішника, але бажає, що грішник навернувся і жив. Як часто буває, що в день, коли ми отримали найбільше ласк від Бога, не даруємо найменшої провини нашому ближньому. Ісус Христос закінчує свою притчу важливим нагадуванням і пересторогою. Отак і Отець мій Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму серця свого. Як маємо прощати ближнім провини, про це нас докладно навчає Святе Письмо як Старого, так і Нового Завіту. Ось погляньмо на єгипетського Йосифа, кому брати заподіяли велику кривду. З ненависті найперше кинули його до глибокої криниці, де він мав загинути. Відтак продали його в неволю в далекі краї. Та Господь Бог розпорядився по-іншому. З невільника стався згодом Йосиф найвищим урядником в Єгипті. Прийшов час, і ті самі брати, які колись продали його, приїхали до нього з проханням купити зерна, бо загинуть з голоду. Не один із сьогоднішніх людей був би жорстоко розправився з ними. Та Йосиф, хоч і проживав у Старому Завіті, де панувало правило помсти, не помстився на братах. Він не тільки простив їхні провини, а ще й наділив їх зерном, не беручи за це грошей. Отже, поступив зовсім по-християнському. Подібно поступив і цар Давид зі своїми противниками, коли проти нього повстав його власний син Авесалон. В часів течі цар Давид отримав зневаги від злих людей. Якийсь семей проклинав його і обкидав камінням. Дружинники Давида хотіли смертю покарати Семея, та благородний Давид не дозволив їм цього робити. Та без порівняння, кращим прикладом і наукою, яку маємо прощати нашим ближнім провини, є сам Божественний Спаситель. А навіть будучи прибитим до Христа людською злобою, молився Божественний Спаситель за тих, що його розпинали. Отче, відпусти їм, не знають, бо що роблять. Радо, від щирого серця прощаємо за прикладом Спасителя провини своїм ближнім, щоб і нам простив наш Небесний Отець всі наші провини, можливо, далеко більші, які ми щоденно поповнюємо перед Ним, щоб колись з Його рук отримати вічну нагороду у Його Небесному Царстві. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії простір, де ми з вами наводимо фокус на найактуальнішу частину українського музичного спектру.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу пропоную вам літній такий симпатичний букетик. Дуже свіжий і дуже легкий, але з великим потенціалом. Квіти там, де ми двоє.

0: Фантастичний стан, коли ви відчуваєте себе самодостатніми. Бо ви і ваш партнер доповнюєте один одного. Цей стан гармонії важливий для кожного з нас. І навіть якщо зараз з вами поруч нікого немає, цей стан можна відчути навіть з домашнім улюбленцем. Або з гарною книжкою, або з горнятком запашної кави. З вами був Олесь Кальмук і програма «Гід на обрій». Почуємось.
1: Гід на обрій.
2: Новий хід на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

Розбудився в небі ранок золотий, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Цвітимуть світи мимо серця твого, цвістиме чебрець, і не буде того, хто б тебе осудив за діла твої. Такого нема судії. А якщо десь є, убий і його, щоб знав міру горя твого. Пливтимуть світи мимо серця твого, густими над маками соняшний гонг, густими в віках твоє ім'я, єдиний, найбільший з усіх суддя, благословенний, могутній, як ниви і синь, вічний в серцях усіх поколінь.

16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

тобі. Хтось каже, що ти слабкий, і що ти робиш не те, і краще б вдома сидів і мовчав. Хтось каже, ти не така, чи сильна, чи заслабка, живеш не так, і звісно ж не з тим. Хтось обирає за тебе, чого хотіти, ким бути, кого любити і бути з ким. І всім видніше чомусь, що норма, що неможливо, як буде краще для тебе, але ні.

Ти запитаєш у себе, що врешті-решт з тобою, і твоє серце тобі відповість. Не бійся бути собою, твоє кохання – це зброя, ти можеш бути, ким бути б хотів.

0: Чудачів FM.
1: Дер презентує на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергова чудова нагода перевірити актуальність та відповідність своїх музичних переконань.
1: «Гіт на обрії».
2: І сьогодні у нас Влада Кей та Фіїнка. Там, де музика.

0: квітнуть квіти. Влада Кей та Фіїнка, там, де музика. А вже ж це і наша з вами територія, де саме ця музика і лунає. Щодня у нас є чудова нагода почути щось справді вартісне. І що вже найближчим часом буде на вершинах музичних гіт-парадів та топ-чартів. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: бозомі.
1: Наспіх зарита відвага та втеха твого півтора крила. З новими тюшею відгодовані фейси ховали учора друга. Тих цим перевзувся вчорашній пів'ясну спасибі велика війна. Ростуть кладовища, смерть забирає нас кращих із кращих.

18 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

Зав'язався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей

Розбиті церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків, я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно.

them, they can't see us.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

Вниз пролітають мільйони кораблів. Кому ти посміхаєшся, коли не бачиш їх? Хто поруч з тобою вдивляється в закат? Хто здатен розділити

Поруч нікого, у вагон я залізу, ноги в руки бігом, кидаю речі в валізу. Степти кроси, обгори, не бува краще шансу, зосередься на щастя, може не будь більше часу.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Слухай своє. Улюблена музика на Жидачі FM.

І ним грався він іще вікар. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

20 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, це Олеш Кальмук і програма «Гід на обрії». Саме те місце, саме та хвиля, саме той частотний діапазон. І саме той часовий проміжок, коли ваші музичні батарейки поповнюються новими претендентами на зірковий статус українського музичного небосхилу.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу не зовсім нова, але в цікавій новій версії пісня, яку разом виконували Олександр Положинський та Катя Чілі. Проте цього разу вокальну партію Каті виконав Саша Чемеров. Ось коротенька історія появи нової редакції цього легендарного хіта від самого Олександра Положинського.
3: Усім привіт, це Олександр Положинський і невеличка розповідь про нову версію пісні «Понад хмарами». В середині червня до мене звернувся Ігор Кириленко, це відомий композитор і саунд-продюсер. Він запропонував виступити разом із ним на концерті «Fusion Jam» в Національному цирку України. Цей концерт мав відбуватися на початку липня, це за кілька тижнів після цієї розмови, і Ігор хотів, щоб ми там разом виконали нову версію пісні «Понад хмарами». За погодженням зі своїм військовим керівництвом я погодився на цей виступ, і постало питання, хто ж співатиме приспів. Ігор хотів, щоб співала Катя Чілі, як і в оригінальній версії, але Катя відмовилася. Тому Ігор запропонував Сашу Чемерова. Ну, крім того, що ми обидва знаємо добре Сашу і поважаємо його як професіонала, як митця, як виконавця, як автора пісень. Крім того, Саша мав теж виступати

0: Hidden Element, «Понад хмарами», Саша Чемеров, Олександр Положинський. Послухаємо, що думає сам Положинський про результат цієї колаби.
1: Я дуже задоволений результатом, тому що з одного боку пісня звучить інакше, ніж оригінальна версія. З іншого боку, мені це теж дуже подобається. Подобається не менше, ніж оригінал. І коли ти з однієї пісні зробив дві версії, які тебе однаково задовольняють, і коли що в першому випадку, що в другому випадку працював з професіоналами високого рівня, звісно, це надихає і лишається такий приємний післясмак після цієї роботи.
0: І ми отримали теж велике задоволення від нової сучасної обробки цього незабутнього гіта нульових. З вами був Олесь Кальмок. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
2: Гіт. Гіт. На обрії.
3: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Глядачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.
2: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться, із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина, і нехай буде так, буде так.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

до цієї святої ріки. Нас покинули всі, навіть чорні повсюдні круки, що літали вгорі, поки ми пробиралися в темінь. Залишилися люди і оті, що міцніші за кремінь. А навколо вітри та колюча пустельна зима. Без надії нема,

Доведеться плести дуже довго та, мабуть, далеко. І вернуться круки, а за ними –

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Скоро вечір, одинокий лист, гнаний вітром, пролітає повз мене. Він більше сюди не повернеться, не повернусь, мабуть, і я, бо навіщо? Моє кохання, як той жовтий лист, воно може впасти тільки до твоїх ніг. Не знаю я, чи знов сюди прийду, та залишаю замість себе.

Можливо, вітер підхопить отой квіт, до якого не торкнулися твої руки, і понесе його вслід за отим жовтим листком. Ні, хай краще бере його швидка вода, хай краще бере його швидка вода. Не знаю я,

дякую, позаяк воля твоя.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.